لاله چوبتوس چون می چاودید مود پاکیل بفت مختون افتو هوز بیس از دلت فرهت ویلی سوما آلو ریش کس کسان می فینا دا.